0: Insellem l-semmija kolla, Senatu ħarsa lejn il-bulettin tal-ħadd il-11 ta' Ottubru, it-28 ħadd ta' matul is-sena. Inkomplu nisimgħu tarif fuq labiti u vażi sagri.
1: Il-kalċi. Il-kalċi u għamla ta' tazza tal-metall bis-sieq u fih jitqiet l-imbit għall-konsagrazzjoni waqt il-quddiesa.
0: Niġu issa għall-liturġija tal-kelma. L-ewwel qari mill-ktieb tal-profeta Iżajja kapitlu 25 u vrus 6 sa 10. Jagħmel il-mulej mejda bi kelfin u jixxotta id-dmuħ minn fuq kull wiċċ. Il-vers responsorju għal Salm numru 23 jgħid nammar f'dar il-mulej sakemm indum ħaj. Fit-tieni qari mill-ittra lill-Filippin kapitlu 4, San Pawl jgħidilna għal kollox niflaħ bis-saħħa ta' dak li qawwini. Fl-Evanġelju minn San Mattew kapitlu 22 u vrus 1 sa 14 nisimgħu parabola oħra li Ġesu qal lill-qassisin il-kbar u x-xjuħ tal-poplu. Il-parabola tal-festa tat-tieġ fejn is-sultan għamel festa għat-tieġ ta' ibnu u bat lill-qaddejja tiegħu biex jiġbru lill-mistednin. Infakkarkom li tistgħu issegwu l-qari kollu ta' dan il-ħadd permezz tal-QR code li tinsab fuq il-bulettin. Niġu issa għall-parti tax-xelluk dejjem fuq barra tal-bulettin.
1: Il-komunikazzjoni bejnietna u mat-tfal. Laqan għal koppji fl-ewwel 5 snin ta' żwieġ. Il-post kun dar Manresa, il-Belt Victoria. Id-data s-sibt 17 ta' Ottubru fis-seba ta' filgħaxija. Nejdu kelma bejnietna u pizza flimkien mal-isqof Anton. Ikun hemm min jieħu ħsieb it-tfal. Tistgħu issegwu aktar dettalji fuq il-QR code li ssibu fuq il-bulettin.
0: Arċibriġ ġdid fost nomini fid-djoċesi. Fis-7 ta' Settembru li għadda, tħabbru nomini ġodda għal ħidmiet u uffiċċji oħra fid-djoċesi. Fost l-oħrajn Dun Gabriel Gawċi ġi maħtur arċibriġ tal-parroċċa tal-Għala. Dun Gerard Buħaġar, direttur ta' Dar Manresa, u Dun Samuel Grek, direttur tal-Oratorju Don Bosco, li jissa beda jilqa fih ukoll l-uffiċċju tal-Kummissjoni Djoċesana Żgħażagħ Għawdex. Miriam Portelli ġiet maħtura il-kap il-ġdid tal-Kummissjoni tas-Safeguarding. Għal aktar dettalji tistgħu issegwu il-kodiċi

0: Mirjam Portelli ġiet maħtura il-kap il-ġdid tal-Kummissjoni tas-Safeguarding. Għal aktar dettalji tistgħu tafsu il-kodiċi QR li tinsab fuq il-bulettin.
1: Avviżi oħra li jistgħu jinteressawk. Il-ħadd il-11 ta' Ottubru, il-festa tad-dedikazzjoni tal-Katedral tal-Assunta. Il-erba 14 ta' Ottubru, fil-5:30 ta' filgħaxija, laqgħa ta' talb għall-Ministri Straordinarja ta' Tqarbejn mill-Kappillan Edward Vella, il-post ikun fiċ-ċentru pastorali Raj it-Tajjeb. Il-ġimgħa 18 ta' Ottubru, fis-7 ta' filgħaxija, Assembleja Djoċesana bis-sem tal-Kunsill Pastorali u l-Operaturi Pastorali.
2: Parrokjali.
1: Il-ġimgħa 18 ta' Ottubru, fis-7 ta' filgħaxija, Assembleja Djoċesana bis-sem tal-Kunsill Pastorali. Raj it-Tajjeb. Il-ġimgħa 16 ta' Ottubru, fis-7 ta' filgħaxija, Assembleja Djoċesana bis-sem tal-Kunsill Pastorali u l-Operaturi Parrokjali fis-sala tal-Iskola Sekundarja tal-Konservatorju tal-Isqof. Is-Sibt 17 ta' Ottubru, fis-7 ta' filgħaxija, il-komunikazzjoni bejnietna u mat-tfal. Laqan għal-kopji tal-ewwel 5 snin ta' żwieġ f'dar Marreżem. Is-Sibt 17 ta' Ottubru wkoll, adorazzjoni mill-Muviment Ewkaristiku fil-Knisja tal-Madonna tal-Karmnu ta' Ħamed b'quddies fis-7:30 ta' filgħaxija u oħra f'nofs il-lejl.

niġu issa l-parti ta' ġew tal-bulettin il-parti li toħroġ il-parroċċa u nibdew bil-messaġġ tal-Arċipriet il-Kanonku Daniel Sultana għal din il-ġimgħa.

0: ħaġa waħda fi Kristu maqudin f-missjoni. Il-mitt jum dinji tal-missjonijiet 2026. Nar il-ħadd 18 ottubru jiġi iċċelebrat il-jum dinji tal-missjonijiet li din is-sena taħbad is-sena ċentenarja. Ma dan il-bulettin qed tirċivu l-envelop tal-missjoni li bħas-soltu ser jinġabar minn nies inkarigati. Napprezzaw il-ħidma ta' dawn in-nies. Bitħejjija għal din il-ġurnata missjonarja waqt l-adorazzjoni tal-ħamis li ġej issir talb speċjali għal missjonijiet u ma mistiedna b'mod speċjali dawk li jgħinu fil-ġbir tal-envelopes. Il-ġbir li ser isir fil-qudiss tal-weekend is-sibt 17 u l-ħadd 18 ottubru fil-Bażilika fin-Nazzarenu u f'Sant Anton imur għal missjonijiet.
1: Jum id-dedikazzjoni tal-Katedral ta' Għawdex. Il-ħadd il-11 ta' Ottubru jaħbad l-anniversarju tad-dedikazzjoni tal-Katedral ta' Għawdex. Il-Katedrali jieħu ismu mill-Katedra, jiġifieri s-siġġju tal-Isqof tad-Djoċesi, illi minn fuq iwassal it-tagħlim ta' Kristu u tal-Knisja. Nitolbu lill-Alla jkompli l-bierek lill-Isqof u lill-Knisja f'Għawdex.
0: Laqat għall-adolosċenti u ż-żgħażagħ fiċ-ċirklu taż-żgħażagħ Year 8 Form 2 kull nhar ta' erba, Year 9 Form 3 kull nhar ta' ġimgħa fis-sitta u nofs, Year 10 u Year 11 Form 4 u Form 5 kull nhar ta' ġimgħa fit-8 neqes kwart ta' filgħaxija u jibdew mill-ġimgħa id-disa. Sorry.
1: Laqan għal-ġenituri u l-adolosċenti tal-Griżma tal-Isqof nhar is-Sibt 17 ta' Ottubru fis-seba u nofs ta' filgħaxija fil-Mużew tas-Subien.
0: Laqat ta' formazzjoni għall-koppji se jsiru sensira tal-laqat għall-koppji fiċ-Ċentru ta' Ġesù Nazzarenu. L-ewwel laqa ser issir nhar is-Sibt 17 ta' Ottubru fis-seba u nofs ta' filgħaxija. Il-kellim u għal-eċċellenza tiegħu l-Isqof George Buġeja.
1: Rosarju fil-beraħ mill-membri tal-Leġjun ta' Marija. Nhar il-ġimgħa 16 ta' Ottubru, il-membri tal-Leġjun ta' Marija se jkunu ħdejn il-Knisja ta' Sant Anton fis-sitta nieqes kwarta filgħaxija biex flimkien mar-residenti tal-Inħawi jgħidu it-talba tar-Rosarju.
0: Laqa ma l-Isqof Anton Tewma għal-koppji fl-ewwel 5 snin taż-żwieġ tagħhom. Din ser issir is-Sibt 17 Ottubru fis-seba ta' filgħaxija ġewwa dar Manresa ir-Rabat. It-tema il-komunikazzjoni bejnietna u mat-tfal. Ikun hemm min jieħu ħsieb it-tfal. Għall-aktar dettalji użaw il-QR code li tinsab fuq barra tal-bulettin.
1: Fate on the Rocks. Il-Kummissjoni Djoċesana taż-żgħażagħ ser torganizza l-attività Fate on the Rocks. Din l-attività tikkonsisti f'diskursata bil-għajnuna tal-professjonisti madwar mejdan tal-ikel. It-tema ser tkun dwar l-AI, l-Artificial Intelligence. L-attività ser issir ġewwa l-Coronation Bistro Bar ix-Xara nhar il-ġimgħa 16 ta' Ottubru. Biljetti jinkisbu minn fuq il-website kdzg.mt.

Nhar il-Ħadd 18 Ottubru jiġi ċċelebrat il-Jum Dinji tal-Missjonijiet li din is-sena taħbad is-sena ċentenarja. Mal-bulettin ta' din il-ġimgħa tqassam l-envelop tal-missjoni. L-envelop se jinġabar min-nies inkarigati. Bit-ħejjija għal din il-ġurnata waqt l-adorazzjoni tal-ħamis ser isir talb speċjali għal missjonijiet. Mistiedna b'mod speċjali dawk li jgħinu fil-ġbir tal-envelopes. Il-ġbir ukoll li se jsir waqt il-qudiss tal-weekend is-sibt is-17 u l-Ħadd 18 Ottubru fil-Bażilika fin-Nazzarenu u f'Sant'Anton imur għal missjonijiet. Nhar il-ġimgħa is-16 Ottubru il-membri tal-Leġjun ta' Marija se jkunu ħdejn il-Knisja ta' Sant'Anton fis-6 esquart ta' filgħaxija biex flimkien mar-residenti tal-inħawi jgħidu it-talba tar-Rużarju. Laqa għall-ġenituri u l-adolexxenti tal-Griżma tal-Isqof din ser issir nhar is-Sibt 17 Ottubru fis-7 nofs ta' filgħaxija fil-Mużew tas-Subien. Laqa mal-Isqof Anton Tewma għall-koppji fl-ewwel 5 snin taż-żwieġ tagħhom. Din ser issir nhar is-Sibt 17 Ottubru fis-7 ta' filgħaxija ġewwa dar Manresa ir-Rabat. It-tema il-komunikazzjoni bejnietna u mat-tfal. Ikun hemm min jieħu ħsieb it-tfal.

0: kien jien dawk li huma mistiedna. Fil-parabola li rakkonta Ġesù, is-sultan jibgħat il-qaddejja tiegħu bl-istedina għat-tieġ ta' ibnu. Ejdu lill-mistednin, ara l-mejda tiegħi lesta, ejjew għall-festa. Hija xewqa ta' Alla li jistedinna għat-tieġ ta' ibnu, jistedinna biex nieklu miegħu, biex nifirħu bih. Il-quddiesa ta' kull nhar ta' ħadd hija din l-ikla mal-mulej. Matul din is-sena pastorali fid-Djoċesi ta' Għawdex, se jkollna ċans niskopru mill-ġdejt it-tjubija ta' din l-ikla, frott l-imħabba li żjed bnin. Kif jiġri fil-parabola, diversi jażlu li ma jagħtux każ tal-istedina, min mar l-għalqa min għan-negozju tiegħu. Mhux rari li ssib insara li fil-jum tal-ħadd jażlu attivitajiet oħra minn flok il-quddiesa. Mingħajr ma niġġudikaw l-intenzjoni u l-priori. Arġibdili. Qoddisa. Bola, diversi jażlu li ma jagħtux każ tal-istedina, min mar l-għalqa min għan-negozju tiegħu. Mhux rari li ssib insara li fil-jum tal-ħadd jażlu attivitajiet oħra minn flok il-quddiesa. Mingħajr ma niġġudikaw l-intenzjoni u l-prioritajiet tagħhom, ta' min nistaqsu lil nfusna aħna l-qaddejja tas-sultan li qed nistednuhom għall-ikla. Jekk l-istedina għiex ġart qed taħażejntu. Skorri. Arġibda minn quddies ebdili jarġa'. Attivitajiet oħra minn flok il-quddiesa. Mhux rari li ssib insara li fil-jum tal-ħadd jażlu attivitajiet oħra minn flok il-quddiesa. Mingħajr ma niġġudikaw l-intenzjoni u l-prioritajiet tagħhom, ta' min nistaqsu lil nfusna aħna l-qaddejja tas-sultan li qed nistednuhom għall-ikla. Jekk l-istedina għiex issir b'dik il-ħeġġa ta' min daq kemm hu tajjeb il-mulej. Fil-parabola, infatti, jiġri wkoll li fost min imbagħad imur għall-festa tat-tieġ, ikun hemm wieħed li jmur mingħajr il-libsa tal-festa. Bħal donnu mar biex ikun mar bla ħasem veru fil-festa. Anke f'dan mingħajr ma niġġudikaw lil ħadd ieħor, ta' min nistaqsu lil nfusna aħna l-mistednin għat-tieġ, jekk għall-quddiesa mmorrux biex inkunu morna, jew biex nieħdu sehem tas-sew. Jekk inkunux nistennew li r-ritwal jispiċċa ma jdumx, jew inkella bil-qalb tagħna nħallux li r-rit tal-quddiesa jmexxina hu, issa biex jiġborna, issa biex jiftħilna widnejna u qalbna, issa biex noffru lil nfusna, issa biex ninaqdu bil-ferħ mal-mulej fit-qarbi. Il-mistednin li fil-parabola jmorru għal-festa u maħżina u tajba. U allura ma rridux ninħażdu li meta nagħmlu dawn il-mistoqsijiet lil nfusna, insibu taħlita ta' ħeġġa u telqa, taħlita ta' ferħ u nuqqas ta' interess. Inħallu lil mulej innifsu isaffina, u li jingħata lina lilna li ma jistħoqilniex li jidħol taħt is-saqaf tagħna.
1: Mela il-ħadd kien hemm il-Knisja ta' San Nikola mort nisma' l-qoddiesa.
0: Sawa.
1: U kien hu wieħed fil-bieb qed jut il-kartuj bil-lingwi, which language? Italian biex tnissek bil-qaruj. Ejja naħlu Maltiż, qal li Maltiż I don't have. Daħħal tiġi diġa l-barzak ta' frixtilu, għax jan kien nobli biex ħanifim xajn, allura għamilt fotokopi tal-qaruj, dan għal il-ħadd minn fuq il-messwal. U ħadd hemm jgħin.
0: Il-barilli.
2: Min jaf kif bellaħtu.
1: Bellaħtu. Aklu Maltiż, għalli Maltiż għandna għabu, rissi għu l-mġerbju. Għallek mifju, għalli għakaw. All right.

ħenjin dawk li huma mistiedna. Fil-parabola li rakkonta Ġesù, is-sultan jibgħat il-qaddejja tiegħu bl-istadina għat-tieġ ta' ibnu. Ejdu lill-mistednin, ara l-mejda tiegħi lest nifsu is-saffina, u li jingħata lina li ilna li ma jistħoq il-niex li jidħol taħt is-saqaf tagħna.

Eżissemija, mill-istudio sta Radio Bambina fix-xara, jiena Marija Kurmi nsellmilkom u nistadinkom biex tgħaddu dawn is-satejn li ġejjin fil-kumpanija tiegħi għall-programm Isbuħija tal-fidi tagħna.

Nixtieq nibda billi nsellem lil-ħutna il-morda, l-anzjani, dawk li jduru bihom li bħalissa jkunu qegħdin jisimgħu dal-istazzjon Radio Bambina. Eżis nilqakom magħna, nispera li dawn is-satejn li se ngħaddi magħkom mhux biss inkunilkom ta' kumpanija imma flimkien inkomplu naraw kemm hi sabiħa il-fidi tagħna. Eżis morda dawk li jduru bihom. Ma jistax ikun li m'għandkomx dbatijiet, ma jistax ikun li m'intomx għaddejjin minn żmien ibes, għalhekk bħal ma soltu nagħmel nitlobkom biex toffru dawn id-dbatijiet tagħkom, tagħtuhom skop, tagħtuhom għan, tagħtuhom għalfejn qegħdin nidbatu. Għalhekk tagħtuhom skop u toffruhom hawn ħafna għal xiex nofru. Nitlobkom jien nitlobkom biex anke tiftakru fina ix-xandara ta' Radio Bambina. Jien inwiedkom li jintom dejjem f'moħħi, dejjem f'qalbi, speċjalment dejjem fit-talb tiegħi. Għalhekk ejjew kull wieħed minna nitolbu għal xulxin u dan it-talb jitla' hekk bħal inċens lil Alla dejjem bil-għajnuna tiegħu.

Insellem ukoll lil dawk is-semmija li jseguna mill-bogħod, speċjalment intom iżis emigranti tagħna. Nirringrazzjakom tal-kummenti sbieħ li tgħaddulna u nispera li ankallum dawn is-satejn li se ngħaddi magħkom jogħġbukom. Nirringrazzja wkoll dawk is-semmija li jsegwu ir-repetizzjoni tal-programm speċjalment tan-nhar ta' ħamis fid-disa ta' filgħodu. Eżis, nispera li tinsabu tajbin u li il-programm jogħġobkom ukoll.

Nati bidu għal-program. Fl-ewwel parti tal-program, qed naraw flimkien x'jgħidilna il-kredu. Il-kredu li aħna nistqarru li nemnu. U dan qed nagħmluh bil-għajnuna tal-kitba ta' Patri Anton Azzopardi, Ġiżwita, mill-ktieb tiegħu biex nifhem aħjar ħarsa madwar il-fidi Kattolika.

Jiena nemmen falla, il-missir li jista kollox, li ħalaq is-sema u l-art. U f'Ġesu Kristu, ibnu wieħed sidna, li kien ikkonċeput mill-Ispirtu Santu, twilet minn Marija Verġni.

Il-ġimgħa l-oħra tkellimna dwar meta twieled Ġesu. U rajna minn kien San Giuseppe, minn kienu l-Maġi u kif waslu sal-post fejn kien jinstab Ġesu u dan għamluh permezz tal-kewba. Inkomplu l-lum nikkommentaw dwar it-twelid ta' Ġesu u l-ferħ tal-miliet.

Eżistimija kull twelid ta' bniedem kif ukoll kull ħliqa oħra iġġi bil-fer. Ukoll jekk l-istess twelid feħ innifsu jinvolvi u ġieħ u dbatija. L-om dbati fiżikament. Il-missier ikun anzjuż. Iżda malli t-tarbija twerżaq l-ewwel twerżieqa u tkun twildet, kulħadd jaqbeż bil-fer. Ġesu stess fakkarna fil-ferħ tal-om meta lil din titwildilha tarbija. Malajr tinsa l-uġieħ l-om li kienet ħasset qabel u dmuħ malajr jitbidlilha fid-bissima. It-twelid ta' Ġesu wkoll ġab ferħ kbir. Ferħ kbir f'qalb Marija ommu. Ferħ kbir f'qalb il-missier potattif tiegħu San Giuseppe. Ferħ kbir f'dak kollha li setgħu jarawh u jmissuh insemmu r-rajja. L-anġlu wkoll kantaw, infexxew ikantaw bil-ferħ. Tibżgħux għall-anġlu lir-rajja għax araw qiegħed inħabrilkom ferħ kbir, ferħ li se jkun għall-poplu kollu. Illum fil-belt ta' David twildilkom Salvatur li hu l-Messija. U l-Vanġelu jkompli jgħidilna f'daqqa waħda inaqdu mal-anġlu għad kbir taqtajja tas-sema. Ifaħru lill-Alla u jgħidu: Glorja lill-Alla fil-ogħla tas-smewiet u slim fl-art lill-bnedmin li jogħġbu lilu. Qed issemmija fi żminijiet tagħna wkoll il-Knisja tridna nifirħu fil-miliet u niftakru li Ġesu twielet għalina. Twildinna Salvatur. Għalhekk il-ferħ tagħna huwa ferħ ta' salvazzjoni, ferħ ta' ħelsien. Aħna meħlusin mill-ħakma ta' dnub u issa rġajna sibna l-paċi ma' Alla. Issa Alla reġa' laqana u reġa' fetħilna l-bibien tal-ġenna. Ġesu salvana wkoll mit-tfixkil tagħna u ta' bejnietna. Ġibilna l-paċi bejnietna sakemm aħna nilqgħu l-kelma tiegħu u nozzuha. Mat-twelid ta' Ġesu bdiet il-paċi nisranija fil-qlub. Il-ferħ tagħna għandu jkun prinċipalment spiritwali. Iżda l-ġisem ma jistax jibqa' siket meta l-ispirtu jifraħ. Għal daqstant nagħmlu sewwa meta fil-miliet nifirħu wkoll minn barra. Għaliex Ġesu ġab il-ferħ u l-paċi wkoll fis-soċjetà, ġab il-paċi fil-familji tagħna, ġab il-paċi fid-dinja kollha. Mela ma nagħmlux ħażin li nżejnu d-djar tagħna, li nistiednu lill-eżistana u lill-ħbieb. Ma nagħmlux ħażin li nagħtu rigali lil xulxin b'sinjal ta' mħabba u rispett lejn xulxin. Ma nagħmlux ħażin li nagħtu l-bewsa tal-paċi lil xulxin. U speċjalment f'dan il-jum qaddis ukoll lil dawk li konna miksurin magħhom. Għax illum twielet għalina Ġesu Salvatur.

is is-semmija. Il-kelma miliet ġejja mill-verb wilet u tfisser it-twelit. Twelit ta' xi ħadd. U ovvjament qed tirreferixxi għat-twelit ta' Ġesù. Hekk ukoll il-kelma Natale bit-Taljan u Noel bil-Franċiż. Bl-Ingliż fil-kelma Christmas hemm ukoll l-isem ta' Kristu. Mela il-miliet huwa mifhum għat-twelit ta' Kristu u ta' ħadd ieħor. Tkun assurdità li niċċelebraw it-twelit ta' Kristu mingħajr Kristu. Imma għaliex niċċelebraw il-miliet fil-25 ta' Diċembru? Eż is-semmija jekk Ġesù twilitx fil-25 ta' Diċembru jew le, ftit jimporta. Fil-fatt il-ġurnata eżatta ma nafux u ħadd ma jafa. Il-Knisja għażlet data konvenjenti. B'daqs hekk ma ġara xejn, mhux l-ewwel darba wkoll fi żminna li l-festa ta' elu is-snin ta' xi ħadd inżommuha uffiċjalment mhux eżattament fil-ġurnata tal-anniversarju iżda f'xi data oħra konvenjenti. Nistgħu ngħidu wkoll li hemm raġunijiet li juruna li Ġesù aktarx ma twilitx fil-25 ta' Diċembru, ġurnata ta' Bart u ksieħ fil-Palestina. Ftit huwa possibbli, għalmenu kif jaħsbu uħut li flejl xitwi ir-rajja kienu barra qed jiraw in-naċ tagħhom. Għalhekk il-ġurnata meta twilet Ġesù aktarx li ma kinitx il-25 ta' Diċembru. Iżda d-data preċiża mhix importanti. Ma forsi nistaqsu mela għaliex il-Knisja għażlet il-25 ta' Diċembru. L-istorja hija interessanti. F'ħafna kulturi tal-qedem, il-popli kienu jiċċelebraw bibriju. Il-popli kienu jiċċelebraw bibriju il-festa tax-xemx għal-ħabta tas-solstizzju tax-xitwa li jaħbat madwar il-25 ta' Diċembru. Ir-Rumani wkoll kienu jiċċelebraw din il-festa u kienu jsejħula Festum Natalis Solis Invicti, jiġifieri festa ta' twelit tax-xemx mhix mirbuħa. Issa aħna nafu kemm ir-Rumani u l-Pagani l-oħra kienu jidbelħu festi bħal dawk. Kienu jidbelħu bis-sokor, bil-vizzji u libertinaġġ. Il-Knisja qabel is-sena 200 wara Kristu ridet biet lill-insara minn din il-festa pagana u għalhekk ħasbet li waqt li tipprojbixxi lill-insara li jieħdu parti f'dik il-festa tal-libertinaġġ, tħalli l-festa iżda tagħtiha sens ġdid u b'hekk l-insara ikunu jistgħu jgawduha b'mod nisrani. Il-Knisja qoriet li Ġesù u mhux ix-xemx huwa l-veru dawl tad-dinja. Ġesù huwa d-dawl li jdawwa l-kull bniedem. Il-verb sar bniedem u għammar fostna u aħna rajna l-glorja tiegħu. Il-glorja li għandu mill-missier bħala ibnu il-wahdini, mimli bil-grazzja u l-verità. Hekk eż is-semmija l-insara setgħu jiffesteġġjaw mhux it-twelit tax-xemx li ma jfisser xejn ħlief f'sens simboliku li x-xemx kienet se terġa' tibda iċ-ċiklu tagħha iżda. Issa l-insara bdew jiċċelebraw it-twelit ta' Ġesù, it-twelit ta' Salvatur tad-dinja.

Mela, eżissemija l-Knisja ma ħalliċ din il-festa tal-miliet għal xi jum ieħor minħabba li riedet li l-miliet jieħu il-post tal-festa pagana u għalhekk dbiet lill-insara minn dan il-paganiżmu li kien isir fil-festa pagana. It-tieni raġuni li l-Knisja rat li dak iż-żmien tas-solsizzju tax-xitwa kien żmien adatt tal-festa tal-miliet. Għax kellu ċertu simbolizmu. Il-festa ta' twelid tal-vera xemx, li ju Kristu. Għalhekk żammet il-ġurnata tal-festa, iżda tagħta sens nisrani. Ma rridx teqret il-ferħ u l-briju sakemm dawn ikunu moderati u l-attenzjoni tibqa' ikkonċentrata fuq il-persuna ta' Ġesù li twielet għalina biex isalvana. Nistgħu nżidu wkoll it-tielet raġuni. Fil-25 ta' Diċembru l-Knisja rat data adatta minħabba li kienet qrib il-festa tal-Epifanija is-6 ta' Jannar. Festa li kienet solenni ħafna, speċjalment fil-Vant. U bekk kienet tidħol fil-perjodu ta' ċelebrazzjonijiet tal-Miġja ta' Ġesù u tal-manifestazzjoni tiegħu fid-dinja. Għalhekk il-ferħ tal-miliet m'għandux inessina lil Ġesù, imma għandu jiġbidna aktar leħ. Il-ferħ għandu jkun għalina effett tad-determinazzjoni tagħna li nsiru inħobbu iktar lil Ġesù u li jinwarbu minna dak kollu li joffendi lil Alla u lil proxmu. U hekk insiru strumenti aħjar f'idejn Ġesù għal paċi fid-dinja. Eżissemija l-lum war ħafna sekli ta' briju ta' festeġjar bi tradizzjonijiet miġjuba minn pajjiżi u kulturi mhux kattoliċi qed nagħmlu wiss enfasi fuq il-briju. Qed nagħmlu wiss enfasi fuq id-dekorazzjonijiet, fuq l-ikel, ix-xorb u x-xalar żejjed f'dawn il-jiem tal-miliet. U Ġesù l-iskop tal-miliet qed jitwarra fil-ġenb. Xi wħud jażbu li l-miliet festa biss ta' tfal li jifirħu b'Father Christmas, it-tfal li jifirħu bir-rigali, bis-siġra tal-miliet, bit-tiżjin u bil-kant tal-carols. Jgħidulek li hija festa ta' fantasija għat-tfal. Iż-żgħażagħ ukoll ġie li jgħaddu l-festi tal-miliet bħal-festi l-oħra kollha. Fid-diskos u jinsewa l-kollox is-sens reliġjuż, anzi jistħu isemmewh. Eżissemija, ma rridux ninsew li l-veru dawl mhux id-dwal li nixelu fil-miliet, id-dwal tal-Christmas tree, id-dwar tat-tiżjin, id-dwal fit-toroq. Il-veru dawl tal-miliet huwa Ġesù. Dawl minn dawl, alla veru minn alla veru.

Christ be our light. Jalla Kristu, ikun id-dawl li jmexxi l-passi tagħna tul ħajjitna kollha. Żissemmi nkomplu nirriflettu fuq il-kredu li aħna nistqarru li aħna nemnu jekkella jrid meta nerġgħu niltaqgħu. U issa ngħaddu għall-kelma tal-Papa il-Jun 14.

l-erba, 7 ottobru 2026, il-Papa Leon 14, waqt l-udjenza ġenerali ta' nhar t-erba, nistgħu ngħidu li kienet l-ewwel waħda tax-xahar ta' Ottubru, tana katakeżi oħra, ir-raba' waħda mill-Kostituzzjoni Pastorali Gaudium et Spes, ferħ u tama. Din il-katakeżi kienet iġib it-tema il-missjoni tal-Knisja fid-dinja tal-lum. Qabel ma beta il-katakeżi, inqrat silta mill-Evanġelju ta' San Matteo, kapitlu 5, vrus 13-16, u din is-silta tgħidlek. Ġesu qal lid-dixxiepli tiegħu: "Intom il-melħ tal-art, imma jekk il-melħ jaqta' biex jarġa' jieħu t-toma, ma jibqa' tajjeb għal xejn, iżjed ħlief biex jintrema barra u jintrifes min-nies. Intom id-dawl tad-dinja. Belt li tkun qiegħda fuq muntanja ma tistax tinħeba. Anqas ma jixelu l-musbieħ u qeduh taħt il-mod, iżda fuq l-imnara u hekk idawwal lil kull min ikun fid-dar. Hekk għandu jiddi d-dawl tagħkom quddiem il-bnedmin biex jaraw l-mejjel tajba tagħkom u jagħtu glorja lil missierkom li hu fis-smawiet." Mela semija dik kienet silta mill-Evanġelju ta' San Matteo, kapitlu 5, vrus 13-16, silta li nqrat qabel mal-Papa beda il-katakeżi. U l-Papa beda l-katakeżi tiegħu hekk: "Illum se nerġgħu naqbdu r-riflessjoni tagħna fuq il-Kostituzzjoni Konċiljari Gaudium et Spes. U illum inħarsu lejn ir-raba' kapitlu tal-ewwel parti, id-dedikat lill-missjoni tal-Knisja fid-dinja tal-lum. Qabel xejn, il-Konċilju jfakkar li l-Knisja mhix il fuq jew il-Knisja mhix ma ġenb id-dinja, imma il-Knisja hija bħal imlaqma fid-dinja. Il-Knisja hija d-dinja rikonċiljata ma'alla. Aħna pellegrini fuq l-art, u ma' din id-dinja naqsmu id-Dju fija u il-ġimel. Bħalma l-Iben tal-la nkarna biex jagħti l-ħajja lid-dinja u jirrikonċilja mal-Missier, hekk il-Knisja tammar fid-dinja bħala sinjal tal-inkarnazzjoni ta' Alla, biex tur il-pjan tiegħu li jagħmilna l-koll ulied familja kbira waħda umana. Għalhekk il-Knisja timxi fl-istorja qalb il-ġnus u l-kulturi, u din in-niġġa ta' ħajja ma' poplu tgħinna nifhmu, tgħinna tifhem dejjem aktar.

ukoll mistoqsijiet fuq is-sens tal-imħabba u tad-batija. Il-loġika tal-profitt ikun x'ikun il-prezz u l-manipolazzjoni tal-informazzjoni qed jirriskjaw li jeżerċitaw pressjoni żejda fuq il-persuni biex joqogħdu għal stil ta' ħajja iċċentrat fuq il-konsum tal-ġid materjali. Imma, jgħidilna l-Papa, il-qalb tagħna mhux m'għandix tkun iċċentrata fuq konsum, fuq ġid materjali. L-istil tal-ħajja ma għandux ikun iċċentrat fuq dawn l-affarijiet materjali. Imma l-qalb tagħna imagħmula biex tħares fil-għoli. Il-padri konċiljari fakruna li il-missjoni tal-Knisja isseħħ ukoll meta hi tikkontribwixxi fil-bini tal-belt ta' dill-art. Madankollu il-metodi tagħha u l-finalitajiet tagħha mhumiex primarjament ta' ordni politiku, imma jikkonsistu fix-xhieda tal-fidi u tal-karità, flimkien mal-impenn bris il-ġustizzja, il-paċi, il-fraternità. Fil-qima li l-Kristu, il-bniedem ġust li miet għall-ħżiena, min jemmen ma jistax jaċċetta li jiċkejkna u l-foqra jisfaw mafġa. U lanqas dawk l-istrutturi nġusti li jipperpetwaw kondizjonijiet ta' dipendenza u ta' inġustizzja. Id-dottrina soċjali tal-Knisja torjenta l-azzjoni tal-insara li jikkollaboraw mal-persuni kollha tarida tajba biex jipromuovu il-ġid komuni. Għalhekk il-Knisja xejn ma tixtieq aktar milli s-servi għal-ġid ta' kulħadd u li tkun tista' tiżviluppa ruħha liberament tkun xi tkun l-għamla tal-gvern li jirrispetta l-jeddijiet fundamentali tal-persuna u tal-familja u jaraf l-esiġenzi tal-ġid komuni. Biex twettaq b'mod effikaċi l-missjoni evanġelika tagħha u meħtieġ li kull imamet iħabrek biex jikkopera mal-grazzja tal-Ispirtu Santu biex il-fidi tiegħu tkun fidi ħajja, fidi li tesprimi ruħa f'imġibiet koerenti. Temmen ħaġa u tgħix l-istess ħaġa. Tkun koerenti. Fil-fatt, kif ifakruna l-padri konċiljari, id-distakk ben fidi mistqarra u ħajja ta' kuljum jingħad fost li żbalji l-aktar kbar ta' żbinna. Tgħid li temmen mod u fil-ħajja tgħix mod ieħor. Jgħidilna l-Papa huwa wieħed fost li żbalji l-aktar kbar ta' żmienna li ma nkunux koerenti. Il-Gaudium et Spes issemmi b'mod partikolari il-missjoni tal-fidili laiċi li bil-qawwa tal-Magħmudija huma wsejħin jagħtu l-ħajja lid-dinja bl-ispirtu nisrani u l-viżjoni tal-Vanġelu. Postijiet ewlenin ta' din l-azzjoni li tista' tissejjaħ saċerdotali huma bla dubju ta' xejn il-familja u x-xogħol. Imma din titwessa wkoll għal kull ambjent tal-ħajja. Fl-aħħar nett, il-Knisja idejjem attenta għal dak li jseħħ u jiżviluppa fis-soċjetà. Hi ħidma tal-poplu kollu tagħha fuq kollox tar-rajja u tat-teologi li jiddixxernu dak li fil-kulturi ta' żmienna jixraqlu konsiderazzjoni waqt li jżommu dejjem bħala l-ogħla kriterju ta' discernement il-kelma tagħha u t-tradizzjoni tal-Knisja. Dan jitħlob

ħsieb bil-anċjat u ħieles mill-modi tal-kulturi. Sib li jkun kapaċi jħares lejn id-dinja b'mod pożittiv u fl-istess waqt sot fil-ħarsien u jippreżenta l-messaġġ evanġeliku b'mod sħiħ. Fil-fatt, żgur li mhux billi nġibu fix-xejn il-kontenuti u innaqsu mis-serjetà tal-esiġenzi li se nagħmlu l-Kristjaneżmu aktar attraenti. Narġgħu naqrawha din is-sentenza tal-Papa, sentenza qawwija. Jgħidilna żgur li mhux billi nġibu fix-xejn il-kontenuti u innaqsu mis-serjetà tal-esiġenzi li se nagħmlu l-Kristjaneżmu iktar attraenti. Eżis, itemm jgħidilna l-Papa. Il-Knisja hija u timxi fl-istorja tfittex dan biss. Xi tfittex il-Knisja? Tfittex li tiġi s-saltna ta' Alla u wisseħ is-salvazzjoni tal-bnedmin kollha. Dan il-għan hija tfittex fuq kollox permezz tal-qdusija personali u l-imħabba fraterna. San Pawlu VI kiteb mingħajr din il-marka ta' qdusija, il-kelma tagħna diffiċilment tmiss qalb il-bniedem modern. Tirriskja anzi li tibqa' firħa u bla frott. U l-Papa jħeġġiġna fl-aħħar vers għalhekk ejjew inkunu doċli għall-azzjoni tal-Ispirtu Santu biex jenna ngħixu fil-qdusija u l-imħabba. Hekk li d-dinja tista' temmen, id-dinja tista' tittama.

Mella dik kezi semija kienet il-katakezi li tana il-Papa il-Jun 14 nar l-erba 7 ottubru waqt l-udjenza ġenerali fi Pjazza San Petru. Il-ħames waħda mill-raba kostituzzjoni pastorali Gaudium et Spes. Ferħ u tama. Il-katakezi bit-tema il-missjoni tal-Knisja fid-dinja tal-lum. Eżi semija fil-qosor, ħanejdu dak li għalinna l-Papa fil-qosor. Għalinna li issa raġa beda il-reflessjonijiet tiegħu fuq il-Gaudium et Spes. Fer u tama din il-kostituzzjoni pastorali tal-Konċilju Vatikan II. U f'din il-katakezi, il-Papa ikkonsidra il-missjoni tal-Knisja fid-dinja tal-lum. Bħalma li ben ta' Alla sar bniedem biex iwettaq il-missjoni tiegħu ta' fidwa, Papa qalinnek ukoll il-Knisja. Il-Knisja tgħix fid-dinja bħala sinjal ħaj tal-pjan ta' Alla. Pjan li jrott id-dinja lura lejh innifsu. Il-Knisja twettaq dan fid-dinja bħala sinjal ħaj tal-pjan ta' Alla. Il-Knisja twettaq dan il-kompitu l-ewwel nett billi taraf is-sinjali ta' żminijiet fid-dawl tal-Vanġelu. Il-Knisja twettaq dan il-kompitu dan ix-xogħol billi tgħin lill-bnedmin iwieġbu għall-mistoqsijiet profondi tal-ħajja. U l-Knisja twettaq dan il-kompitu billi tikkontribwixxi għas-soċjetà permezz tax-xhieda tagħha ta' fidi u karità. Biex tkun effettiva f'din il-missjoni, il-Knisja tiddependi fuq il-kollaborazzjoni ta' kull persuna m'għamda mal-grazzja tal-Ispirtu Santu u fuq it-tfittxija tagħha għall-Qdusija. Għalhekk b'mod partikolari l-insara lajċi huma msejħin biex jagħtu spirtu nisrani lill-kultura li jgħixu fija. Fil-mixja tagħna biex nibnu s-saltna ta' Alla, jalla nġeddu l-isforzi tagħna favur il-Qdusija personali. Inġeddu l-isforzi tagħna favur il-ġustizzja. Inġeddu l-isforzi tagħna dwar l-imħabba bejn l-aħwa u bekk inkunu sinjali ta' tama għall-bnedmin kollha.

mela eżis semmija. Il-Papa tana tlet raġunijiet biex aħna il-lajċin sara li aħna msejħin biex natu spirtu nisrani lill-kultura li nejxu fija biex nistgħu nibnu s-saltna ta' Alla. Mela aħna msejħin biex kull persuna m'għandha hija msejħa biex nikkollaboraw mal-grazzja tal-Ispirtu Santu fuq it-tfittxija tagħna għall-Qudusija. Aħna msejħin li nagħtu spirtu nisrani lill-kultura li ngħixu fija. U jeħtieġ ukoll inġeddu l-isforzi tagħna favur il-Qudusija, il-Qudusija tiegħi n-nifsi, il-Qudusija personali. Inġeddu l-isforzi tagħna favur il-ġustizzja. Fuq kollox inġeddu l-isforzi tagħna favur l-imħabba bejn l-aħwa. Biex bekk inkunu sinjali ta' tama għall-bnedmin, l-ewnet tal-bnedmin ta' madwarna u għall-bnedmin kollha. Il-missjoni tal-Knisja fid-dinja tal-lum. Il-missjoni tiegħi u tiegħek fid-dinja tal-lum.

inkomplu il-program tagħna. Eżis semija, bdejna ix-xahar ta' Ottubru. Tħallna biċċa sewwa minnu qegħdin illum id-disa' jum ta' Ottubru. U dan ix-xahar niftakru b'mod speċjali f'Omna Marija u fir-Rużarju. Ir-Rużarju mhux biss talba li ngħidu. Imma r-Rużarju għandna nqisuh bħala mixja li ngħixu.

Ottubru, ix-xahar tar-rużarju mqaddes. Matul dan ix-xahar ta' Ottubru l-Knisja tistedinna b'mod speċjali biex nerġgħu nersqu lejn ir-rużarju mqaddes. Kemm hija talba żgħira ħafna għall-qalb tal-insara. Talba li għaddiet minn ġenerazzjoni għall-oħra. Talba li għaddiet minn ommijiet u missirijiet għal uliedhom. Talba li għaddiet minn nanniet għan-nepotijiet tagħhom.

Iżi semmija, illum nixtieq li flimkien jienu intom neqfu ftit u nagħmlu mistoqsija lil nfusna. X'post għandu r-rużarju fil-ħajja tiegħi? U x'qed jagħmel fija dan it-talb tar-rużarju? Iżi semmija r-rużarju mhuwiex sempliċement sensiela ta' talbiet li nirripetu slima wara slima. Mhuwiex biss drawwa reliġjuża li jinżommu għax hekk tallimna meta konna żgħar. Mela x'inhu r-rużarju? Ir-rużarju huwa stedina biex nimxu ma' Marija, nimmeditaw il-ħajja ta' Ġesù u nitalmu nejxu bħala. Marija tieħu lilna minn idejna u Marija twassalna għan Ġesù. Meta naqbdu il-kuruna tar-rużarju f'idejna, inkunu qed naqbdu aktar minn kuruna taż-żibeġ. Qed naqbdu idejn Marija. Marija li qed tieħu lilna minn idejna biex twassalna għan Ġesù. Inkunu qed nidħlu f'vjaġġ spiritwali, vjaġġ li Marija takkumpanjana fih. Marija taf xi fisser li tafda falla, anke meta ma tifhimx kollox. Meta l-Anġlu Gabriel derilla u ħabrilla li kellha ssir omm Ġesù, hija ma kinitx taf x'kien se jiġrilha fil-futur. Ma kinitx taf id-diffikultajiet kollha li kellha tgħaddi minnhom. Iżda wieġbet fiduċja sħiħa. Ara, jiena l-qaddejja tal-mulej ħajsir minni skont kelmtek.

kemm għandna x'nitgħallmu minn Marija. Ħafna drabi aħna rridu nifhmu kollox qabel nafdaw. Irridu nkunu nafu kif se nispiċċaw l-affarijiet qabel ma nħossuna komdi. Meta niltaqgħu ma' problema fil-familja, ma' marda, ma' tbatija, jew ma' sitwazzjoni li ma nkunux nistgħu nbidlu, kemm hu diffiċli ngħidu. Mulej ma nifhimx għaliex qed jiġri dan. Imma nafda fik. Marija tallimna li l-fidi mhijiex li jkollna t-tweġibiet kollha. Il-fidi hija li nkomplu nafdaw falla anke meta ma jkollniex t-tweġibiet. U meta nitolbu r-rużarju, nitolbu lil Marija tenna ikollna qalb bħal tagħha. Qalb li tisma, qalb li tafda, qalb li tgħidiva lil Alla. U hemm ħaġa oħra importanti, iva, Marija ma żżomniex magħha biss. Hija dejjem twassalna għand bina. F'Kana tal-Galilija hix qalet lil qaddejja. Sibu f'Ġwanni kapitlu 2 vers 5. Għamlu kull ma jgħidilkom hu. Dan huwa l-messaġġ ta' Marija. Dan huwa l-messaġġ lilna llum. Jekk tassew irridu nkunu devoti ta' Marija, irridu nisimgħu lil Ġesu fuq kollox ngħixu il-kelma tiegħu.

Mela, isissemmija. Il-Rosario impoġġu jdejna fidejn Marija. U Marija sa taqbadna minn idejna u twassanna għan Ġesù. Imma mhux hekk biss jiġri fir-Rosario. Waqt li nirreċitaw ir-Rosario, inkunu qegħdin nimmeditaw ukoll il-ħajja ta' Ġesù. Għad ħsibna kemmu sabiħ li permezz tar-Rosario nerġgħu ngħaddu mill-aktar mumenti importanti tal-ħajja ta' Ġesù. Fil-misteri tal-ferħ naraw it-tħabbira tal-Anġlu, it-twelid ta' Ġesù u l-ferħ li ġab fid-dinja. U dawn ifakruna li Alla jersaq qrib tagħna u jidħol fl-istorja tagħna. Fil-misteri tad-dawl nimmeditaw il-ħajja pubblika ta' Ġesù, il-Magħmudija tiegħu, il-miraklu f'Kana, it-tħabbira tas-saltna t'Alla, it-trasfigurazzjoni u t-twaqqif tal-Ewkaristija. Naraw li l-Ġesù jgħallem ifejjaq, jaħfer u jagħti lilu n-nifsu għalina. Fil-misteri tad-batija mbagħad nimmeditaw fuq il-passjoni u l-mewt tiegħu. Naraw kemm ħabna Ġesù sa wasal biex jagħti ħajtu għalina. U dawn il-misteri jgħinuna nifhmu li d-batija mhijiex dejjem sinjal li Alla telaqna. Ġesù stess għadda mid-batija, iżda baqa' fidil lejn il-missier. Fil-misteri tal-glorja naraw li l-mewt ma kellix l-aħħar kelma. Ġesù qam mill-imwiet u fetaħ għalina triq għall-ħajja ta' dejjem. U dan jagħtina t-tama li anke wara l-aktar momenti mudlama ta' ħajjitna, id-dawl ta' Alla jista' jerġa' jiddi. Għalhekk kull darba żissemmija li nitolbu r-Rosario għandna nistaqsu lilna nfusna. X'riet jgħidli Ġesù permezz ta' dan il-misteru? Għan nagħtikom xi eżempju. Meta nimmeditaw it-tħabbira tal-Anġlu. Ejjew nistaqsu, imma jillest li bħal Marija nagħmel ir-rieda ta' Alla. Eżempju ieħor meta nimmeditaw it-tieġ ta' Kana, nistaqsu, jien qed nisma' kif qalt li Marija nisma' dak li jgħidli Ġesù. Meta nimmeditaw il-kruċifissjoni, nistaqsu, jien kapaċi bħal Ġesù naħfer lil-min weġġani. U meta nimmeditaw il-qawmien ta' Ġesù, nistaqsu, għandi fiduċja li Alla jista' jagħtini bidu ġdid. Eżi semmija ir-Rosario hekk isir tassew talba. Talba ta' bidla meta dak li nimmeditaw fil-ħajja ta' Ġesù jibda jidher ukoll fil-ħajja tagħna.

Il-Rosarju jallimna wkoll inħobbu fil-ħajja ta' kuljum. Xi drabi nistgħu naħsbu li biex inkunu persuni tajbin spiritwalment, rridu nagħmlu affarijiet kbar. Imma Ġesu jurina li l-qdusija tibda fl-affarijiet żgħar ta' kuljum. Tibda bil-paċenzja li nuru ma' persuna anzjana li tirrepeti l-istess ħaġa. Tibda bil-kelma tajba li ngħidu lil xi ħadd li jkun imdejjaq. Tibda l-qdusija meta nażlu li ma nwiġbux b'rabja. Tidher speċjalment meta naħfru jew meta ngħinu lil min għandu bżonna mingħajr ma nistennewh las lura. Nistgħu nkunu qed ngħidu r-rużarju kuljum iżda jekk wara t-talb nibqgħu nżommu f'qalbna l-mibeda. Jekk nibqgħu nitkellmu ħażin fuq ħaddieħor jew ma nkunux lesti naħfru, allura rridu nistaqsu lilna anfusna jekk hux qed inħallu t-talb ibiddilna tassew. Ma jfissirx li rridu nsiru perfetti millu mal-għada, il-bidla tieħu żmien, imma kull posta tar-rużarju tista' tkun pass anke żgħir lejn qalb aktar tixbaħ lil dik ta' Ġesu. Nistgħu nofru posta għal xi ħadd li nsibuha diffiċli li nħobbu. Nistgħu nitolbu għal xi ħadd li weġġana. Nistgħu nitolbu għal grazzja li nkunu aktar ġenerużi jew aktar paċenzjużi. Bekk ir-rużarju iżisem hija ma jibqax biss ħin li nqattgħu fit-talb, iżda jsir skola li fija nitgħallmu inħobbu.

Il-Rużarju għaz is-semmija. Kemm jista' jkun ta' faraġġ fil-mumenti ta' tbatija li nkunu għaddejjin minnhom. Kull wieħed u waħda minn għandu l-istorja tiegħu. Xi wħud ikollhom problemi fil-familja, oħrajn jgħaddu minn mard, mis-solitudni, mill-inkwiet jew telfa ta' xi ħadd ażiż. Hemm min jitbissem quddiem in-nies, iżda f'qalbu ikun qed iġor peace li ħadd ma jaf bih. F'mumenti bħal dawn ir-Rużarju jista' jsir għajnuna kbira lina. Mhux għax kull problema se tisparixxi malli nispiċċaw ngħidu l-aħħar sliema, iżda għax fit-talb nerġgħu niftakru li aħna maħniex waħedna. Meta nemmeditaw il-misteri ta' tbatija niftakru f'Ġesu fil-Ġetsemani. Ġesu stess ħass id-dwejja u l-qtieħ il-qalb. Niftakru fil-misteri ta' tbatija niftakru f'Marija, wieqfa taħt is-salib ta' Bina. Marija dak il-ħin ma setgħux tneħħilu t-tbatija, iżda baqgħet hemm qribu b'imħabba u fedeltà. Kemm hija sabiħa din ix-xbija ta' Marija. Xi drabi quddiem it-tbatija ta' xi ħadd li nħobbu, ma nkunux nistgħu nibdlu s-sitwazzjoni, ma jkollniex il-kliem it-tajjeb xi ngħidu, ma nkunux nistgħu nneħħu l-uġieħ. Imma nistgħu nagħmlu xi ħaġa, nistgħu nibqgħu qrib tiegħu, nisemgħuh u nitolbu għalih. Hekk tagħmel Marija magħna, hija takkumpanjana. U tenna nżommu ħarsitna fuq Ġesu. Għalhekk meta nkunu għaddejjin minn żminijiet diffiċli, ma nibżgħux naqbdu l-kuruna tar-Rużarju u ngħidu: Marija, għenni. Ma nafx kif sa ngħaddi minn din is-sitwazzjoni, imma għenni biex nibqa' nafda f'Alla. Issa issemmija meta nkunu fil-paċi, ma ninsewx ukoll nitolbu għal dawk li qed ibatu. Ir-Rużarju fil-familja huwa wirt ta' fidi u ta' imħabba. Iż issemmija ħafna minna forsi niftakru f'mumenti meta fit-tfulija tagħna konna naraw lill-ġenituri jew lin-nanni tagħna jitolbu r-Rużarju. Forsi konna nisimgħu it-talbiet tagħhom fil-għaxija, jew naraw il-kuruna tar-Rużarju ħdejn ix-xbija tal-Madonna. Dak it-talb dakinhar konna żgħar se tadirilna xi ħaġa sempliċi, iżda kien qed jgħaddilna wirt spiritwali ażiż. Illum il-familji tagħna disgrazzjatament jgħixu ritmu maġġel, kulħadd ikollu l-impenji tiegħu, u t-teknoloġija ħafna drabi tieħu parti kbira mill-ħin li jifdalna. Xi drabi inkunu fl-istess kamra, iżda kull wieħed ikun moħħu f'ħaġa differenti. Għalhekk forsi din hija opportunità sabiħa biex f'dan ix-xahar ta' Ottubru nerġgħu nagħtu post lit-talba fil-familja. M'hemmx għalfejn nibdew b'xi ħaġa kbira, nistgħu nibdew posta waħda tar-Rużarju. Nistgħu nitolbu flimkien għal xi ħadd marit, għal xi membru tal-familja, għal xi ħadd fil-bżonn jew għal paċi fid-dinja. U jekk ma jirnexxilniex kuljum ma naqtgħux qalbna. L-importanti hu li nagħmlu spazju għal Alla u nitalmu nersqu leħ flimkien. Eżiż ġenituri intom għandkom missjoni sabiħa. Li tgħinu lill-uliedkom jiskopru li l-fidi mhijiex biss xi ħaġa li nitalmu fil-Knisja jew fid-dutrina. Il-fidi hija r-relazzjoni ħajja tiegħi ma' Alla. Uliedna ma jitalmux biss minn dak li ngħidulhom, jitalmu wkoll minn dawk li jaraw fina. Jekk jarawna nitolbu, jekk jarawna naħfru, jekk jarawna nejnu u nafdaw falla fil-momenti diffiċli,
inkunu qed natuhom xhieda tal-fidi tagħna. It-talb fil-familja jista' jsir żerrija żgħira li b'għajnuna tal-Alla din iż-żerrija tikber u tagħti l-frott matul il-ħajja kollha.

Iżissemmija mela, Ottubru. Huwa stadina, stadina lina biex nerġgħu nibdew. Għaliex il-Knisja tistedilna b'mod speċjali biex nitolbu r-Rużarju f'Ottubru? Mhux biex nillimitaw din it-talba għax-xahar wieħed fis-sena le, iżda biex dan ix-xahar iservi ta' opportunità ħalli nġeddu d-devozzjoni tagħna u nagħtu aktar spazju lit-talb f'ħajjitna. Forsi xi wħud minna inna nitolbu r-Rużarju għal ħafna snin. Oħrajn forsi tlifna drawwa. Hemm nisiba diffiċli biex jikkonċentra jew jaħseb li m'għandux biżejjed ħin. Imma żissemmija qatt, qatt ma hu tard twisq biex nerġgħu nibdew. Nistgħu nagħmlu impenżejr għal dan ix-xahar li qegħdin fih u nitolbu mqar posta tar-Rużarju kuljum. Nistgħu nagħżlu ħin li jkun tajjeb għalina fil-għodu fil-għaxija jew f'mument ta' kwiet matul il-ġurnata. Waqt it-talb nippruvaw ma naġlux. Inħallu kelma jew ħsieb mill-misteri jidħol fil-qalb tagħna. Wara t-talb nagħżlu għat wieħed ta' mħabba li bih nippruvaw ngħixu dak li nkunu immeditajna. Nagħtu xi eżempji. Jekk qegħdin nimmeditaw l-lumiltà ta' Marija, nippruvaw inkunu inqas kburin. Jekk nimmeditaw il-ħnina ta' Ġesù, nippruvaw inkunu aktar lesti naħfru. Jekk qegħdin nimmeditaw fuq it-tbatija ta' Ġesù fil-misteri ta' tbatija, nippruvaw inkunu qrib ma' min qed ibati. U jekk nimmeditaw il-qawmen tiegħu, ejjew nippruvaw inxerdu t-tama fejn nikun hemm il-qtieħ tal-qalb. Bekk, iżissemmija l-kuruna tar-Rużarju f'idejna, issir stadina biex inġeddu ħajjitna. U aħna se nagħmlu f'dan ix-xahar tar-Rużarju. Ħanagħlaq b'mistoqsijiet sempliċi li l-kull wieħed waħda minna għandi post għar-Rużarju fil-ħajja tiegħi. Meta nitlob nieqaf naħseb fil-ħajja ta' Ġesù jew naġġel biex nispiċċa. It-talb li qed nagħmel qed jgħinni nkun aktar paċenzjuż, aktar ġenerus u aktar lest naħfer. Lil min nista' niftakar fih b'mod speċjali fir-Rużarju tiegħi matul dan ix-xahar. Iżissemmija, ma rridux nibżgħu jekk nindunaw li għandna x'nirranġaw. Anzi, dan għandu jinkuraġġina biex nibdew mill-ġdid. Marija ma titlobniex inkunu perfetti qabel ma nersqu lejha. Hija tilqana kif aħna u tenna nagħmlu pass ieħor anke żgħir lem bina. Għalhekk f'dan ix-xahar ta' Ottubru ejjew nerġgħu naqdu r-ruzu il-kuruna tar-Rużarju b'fidi u b'imħabba. Ejjew nofru t-talb tagħna għall-familji tagħna, għall-murda, għall-anzjani, għaż-żgħażagħ u għal dak kollha li għandhom bżonn il-paċi u t-tama. Fuq kollox ejjew niftakru li l-isbaħ frott tar-Rużarju mhuwiex biss li nkunu tlabna ħafna, iżda li permezz tat-talb insiru nixbħu aktar lil Ġesù.

0: ليش تسمع قلبي نمحبة ماريا نسبع بوئيسية لتنتسج في قلبي وكل ما يموت توصلني عن جسو.
1: O Marija, omna lazina. F'dan ix-xar iddedikat lir-Rużarju Mqaddes għallimna nersqu lejn Ġesù permezz tat-talb u l-meditazzjoni tal-ħajja tiegħu. Għenna nsibu ħina l-Alla fost il-ġen tal-ħajja ta' kuljum. Għenna nafdaw fih meta ma nifmuhx, meta ma nifmuhx dak li qed jiġrilna biex nibqgħu sħaħ fil-fidi meta ngħaddu mid-batija. Winżommu t-tama anke meta kollox jidher diffiċli. Għallimna nħobbu aktar, għallimna naħfru mill-qalb u nkunu ta' faraċ għal dawk li għandhom bżonna. O Marija, omna l-Aziża, birek lill-familji tagħna, ħares lill-morda u lill-anzjani, farraċ lil dawk li huma waħedhom. U wassa lil-paċi fid-dinja kollha. Omna Marija, akkumpanjana fil-mixja tagħna lejn Ġesù. Għenna biex ir-Rużarju ma jkunx biss talba li ngħidu b'xoftejna, iżda talba li tibdel lill-qalbna u tenna ngħixu l-Evanġelju kuljum.
0: Problemi kolla għaliex tisma' talbi nimħabba ta' Marija nisba' poezija li tintisseġ f'qalbi.

geografia, fyll fonta all ditt hånd.

Eżi semmija, ejja winkomplu. B'dan il-ħsib mhux tar-Rosario biss, imma bil-ħsibijiet f'omna Marija, il-mamma tagħna tas-sema. Nhar it-tlieta eżi semmija 13 Ottubru. U nfakru s-sid dera tal-Madonna ġewwa Fatima. Niftakru li il-Madonna ġewwa Fatima deret l-tfal bil-kuruna tar-Rosario f'idea. U ħeġġithom biex jgħidu lid-dinja biex tgħid ir-Rosario. Iż semmija fid-dera ta' Settembru il-ħames waħda. Luċija qalet lill-Madonna li n-nies kienu qegħdin jgħajru lila u liż-żewġ kuġini tagħha Franġisku u Ġaċinta kienu qed jgħajruhom giddibin. U s-Sinjura tenniet il-weda tagħha li f'Ottubru kella tagħmel miraklu li ġiel lil kulħadd jemmen. Imbagħad id-dera ta' Settembru il-Madonna taħt għajnejn it-tfal qebet bil-mod fis-sema. Iżi semmija din l-aħbar li kellu jsir miraklu ġriet b'ħeffa tal-għaġeb. Tant li l-isqof tad-djoċesi tkellem il-biċċa mal-qassisin tiegħu. Il-ġurnali kienu qegħdin jakkużawhom b'aċidazzjoni għar-riqa tal-poplu. U l-qassisin bdew jibżgħu li r-reliġjon kattolika kienet sejra tiġi redikolata.

Ħanħallu issa eżi semmija. Inħallu lil-Luċija tirrakkonta x'ġara nar it-13 ta' Ottubru tal-1917.

Dakinhar ta' 13 ta' Ottubru. Tlaqna mid-dar kmieni, għax b'sarna li se jwaqfuna fi triq. Folol ta' nies ħonqu it-triqat. Ix-xita kienet niżla qalila. Ommi, b'qalba mimlija dubi dwar dak li kien se jiġri, beżet li di kella tkun l-aħħar ġurnata ta' ħajti.

ġrieti xnija li l-awtoritajiet kellhom jisplodu bomba ħdejna fl-istess moment għaddera. Lili din il-ħaġa xemma beżetni. U kellimt dwara li l-kuġiniti. U l-kolla jatna fl-imkien xi ġmiel kieku kellu jkollna l-grazzja li minn hemm immorru l-ġenna fl-imkien mal-Madonna. Iżda l-ġenituri tiegħi beżgħu ħafna u għall-ewwel darba xtaqu jiġu miegħi għax qalu li jekk bintom kellha tmut huma jridu li jmutu magħha.

żlat tan-nies kien kbir u kienu mqanqla ħafna. Eluf kienu ilhom il-lejl kollu jterqu lejn Fatima, jieqfu jistkennu ftit kull fejn isibu irdoss. Staġibna mhux ftit b'dik il-folla ta' nies ta' aktar minn 70,000 ruħ. Lanqas it-tajn ma waqqaf lil dawk in-nies milli jinżlu għarkub tiegħhom u jittalbu b'tant umilta. Wasalna sas-siġra fil-kova dajrja u hemm imqanqla minn xi ħaġa ġewwinija qed lin-nies jalqu l-umbrellel u jgħidu r-rużarju. Xi ħin wara rajna l-beraq u mbagħad il-Madonna deret fuq is-siġra. Xi trid minni? Staqsejta. U l-Madonna wieġbet. Irrid li hawn tinbena kappella f'ġieħi. Jiena s-Sinjura tar-Rużarju. Komplu għejdu r-Rużarju kuljum. Il-gwerra se tispiċċa u s-suldati jerġgħu lura lejn darhom ma jdumux. U jien għedtilha għandi ħafna x'nitolbok il-fejqan ta' xi morda, il-konverżjoni tal-mitinbin u ħwejjeġ oħra. U s-Sinjura weġbitni. Xi wħud iva, iż-doħrajn le. Jeħtieġ ibidlu ħajjithom u jitolbu l-maħfra ta' dnubiethom. Id-dispjaċuta, il-Madonna qalet, toffendux aktar lil-mulejja l-latana għax huwa diġà offis ħafna.

toffendux il-mulej għall-latana. Għaxuwa ġa offis ħafna. Kienu l-aħħar klim ta' Marija. Imbagħad ifetħet idea li xeħtu dawl fuq ix-xemx. Hija utila l-fuq, ir-rifless tad-dawl tagħha baqa' jirrifletti ruħu fuq l-istess xemx.

Imbad beda jleħ il-beraq u sħaba bajda t-tiet il-balluta. Inżlu għarkubtejkom. Ajat jien lil-folla. Is-sinjura rija ġeja. Imbad ix-xemx ġibdet ħarset in-nies. Ix-xita kienet waqfet. Is-sħab infetaħ beraħ. U x-xemx bdiet taqgħod bħal rota ġiganteska. Ir-raġġi tagħha bdew jarmu sħana tal-biża u jdawlu s-sema bdija tal-għaġeb. Imbagħad deret tinxteħet l-isfel lill-art. Din id-dera damet 10 minuti. U matulhom rajna lil San Giuseppe bil-bambin Ġesù u lill-Madonna libsa l-abjad b'mantar blu. Ħdejn ix-xemx. San Giuseppe u l-bambin Ġesù bdew ibirku id-dinja bis-sinjal tas-salib. Meta ftit wara ntemmet din id-dera, rajt il-mulej u lill-Madonna. Derli li kienet il-Madonna tad-Duluri. Il-mulej beda jbirek id-dinja bl-istess manjira ta' San Giuseppe. Din id-dera spiċċat ukoll u rajt il-Madonna l-darba oħra. U din id-darba kienet tixbaħ lill-Madonna tal-Karmelu.

kemm ħabbejtna, O Madonna, meta dert l-itfal ċkejknin. Lil Franġisku u lil Ġaċinta, ma' Luċija imsaħbin.

nħallsu lill-imsejkna mid-batija tal-infern u niftħulhom triq il-ġenna fejn igawdu il-ġid etern. Inti trid li d-dinja kollha tagħti qima lill-qalb tiegħek u għed jekk nagħmlu dan lilna tieħu il-ġenna miegħek. Il-qalb tiegħek qalbla tibgħa ħaġa waħda ma' Ġesu. U kif le jekk inti mżejna bl-isbaħ doni b'kull virtù. Fl-ewwel sibt minn ta' kull xahar rrid tqarbin b'riparazzjoni u ta' qalbna, moħħna u ruħna rrid ukoll konsagrazzjoni. Fl-ewwel sibt minn tal-misteri inti trid kontemplazzjoni. Iva nwiedu li kif jixraq dan nagħmluh b'meditazzjoni. Bosta titli il-Knisja tagħtek, o Marija Ommentana, iżda inti stess settilna tar-Rużarju jien Sultana. O Sultana tar-Rużarju, aħna nwiedu li nħobbuk. U bir-reċta tar-Rużarju ta' kuljum aħna nqimuk. Inti tkun it-tama tagħna li twassalna ġewwa l-ġenna, fejn in-niket jgħibal kollox, fejn ir-ruħ bisħieħ titenna. L-aħħar kelma ta' fuq fomna ikun ismek hom ħanina. L-aħħar bewsa lill-kuruna li f'imħabtek trid tagħtina. Sultana tar-Rużarju ta' Fatima, itlob għalina. Amen.

U hekk isemmija dawk ir-riflessjonijiet li għamilna fuq it-talba tar-Rużarju u dwar is-siddera tal-Madonna ġewwa Fatima ta' 13 ta' Ottubru tal-1917 li jekk alla jrid infakru nhar it-tlieta 13 ta' Ottubru. Ngħaddu għall-aħħar parti tal-programm, ir-rumanz Qalb ta' Omm, miktub minn Karolina Invernizio, maqlub pal-Malti minn Charles Abela Mizz.

Isissimja l-ġima l-oħra ħallina lill-Marċella, om Elena, tkellem lill-governanti Emma, li ji kienet qisha daqs binta, u bdiet tirrakkontala dak kollu li kienet għaddejja minnu minħabba binta Elena, u litri li binta kidbet lill-Amadeo Giorgi. Marċella rrakkontat lill-Emma dak kollu li għaddit minnu. Emma għadet tismaħ

għajnejja jgħummu fid-dmugħ. Dan il-kliem li ħareġ minn qalb ta' omm li sofrit kollox għall-imħabba ta' binta li l-lemma anqala. Tħassret lil dak iż-żagħżugħ li kellu jmut f'dak il-faqar kollu. Biss tkażat ukoll kif il-ħabiba tagħha Elena ġiet taqa' u tqum minn dan kollu. Li ma nistax nifhemu, qaltilha Emma, kif Elena waslet biex tħallik tiġi akkużata b'xi ħaġa li wara kollox int, sinjura, m'għandekx ħtija fija. Le, Emma, taħsibx ħażin f'binti, weġbita Marcella, jien rittek, mhux binti. Dement li żewġi sar jaf il-verità kollha, jien ma kellix minn xi xnibża. Aħseb ftit x'kien jinqala kieku dawk li triġew f'idejn Paolo, ir-raġel ta' Elena. Veru li kull ma għamlet għamlitu ta' tifla li kienet, imma ħaġa bħal din ma nafx kif kien jara. U għadni nibża sal-lum meta niftakar x'għad jista' jinqala, stqarret Marcella. U qalet dan il-kliem safra mewt u broda kbira fuqha. Issa għal Elena il-periklu għadda, ikwetata Emma. Għadda u m'għaddix, għatatilha kliema Marcella. Imma ma taħsibx li hemm xi mezz kif nistgħu nirranġaw raffarijiet? Jekk tista' taħseb f'xi ħaġa, għidli, sinjura. Nista' nindaħal jien fin-nofs biex ngħin lil dik li qiegħda kontinwament għenni? Qaltilha ħerqana Emma. Wiċċ Marcella der jikkalma. Aziza Emma, nisimek titkellemek tagħmilli l-kuraġġ. Li nistgħu nagħmlu t-tnejn li aħna u li nżommuha taħt għajnejna u naraw li ma jinqala xejn. Veru li binti mhix f'periklu, anzi kien hemm waqtiet meta kont naħseb li jien maltemp għadda. Biss dawk l-imberkin itri li kienet tiktiblu binti u li Amadeo tant kien jos, xi ħadd sera omlu. Willum nafu li qegħdin f'idejn mara li ħalfet li teqridni għax qiegħda taħseb li kont jien li ħadtula minn ħadana. Dan kollu nafu għax qalitu lil xi ħadd li ilu żmien twil jipprova jtellif li ġieħi. Saħan sitra waslet biex tagħtu żewġ ċitri minnhom. Illum dan il-bniedem biex jagħtihom li għamilli ċerti kundizzjonijiet li jannqas naħseb fihom marrit. U jekk ma nagħtihx dak li jrid, binti mitlufa. Ħaddejn Marcella kienu ħomur nar, on għadonnu bħal intefaħ. U minn fomma ħarġet nejda. Qal Pemma kienet se tinqasha mal-aħħar. Imma ikkalma, sinjura, ikkalma. Min qed jitlob dan minnek huwa bniedem bla ġieħ, mija għandu jagħmilha? U x'tista' tagħmel int binti? Staqsita Marcella. Il-qoddim tara x'nista' nagħmel jien? Ma ftaħx qalbek miegħi għal xejn? Taħbi xejn minni sinjura, imbagħad nara jien x'nista' nagħmel? Għidli biss isem ir-raġel li qed jgħidek u isem il-mara li f'idejha għandha dawn l-itri, talbita Emma. Ir-raġel huwa hu żewġi, temtmet Marcella. Emma nħasdet, imma kif qatt jista' jkun li l-Elena jadura? Stqarret Emma, iva ekku jadura, għax huma jafx li dawk l-itri kitbithom hi, u kieku jkun jaf anqas jemmen. Biss ngħidlek biex jivvendika ruħu minni jasal biex jissagrifika anka lil binti. Imma int x'qatt tagħmiltlu sinjura? Ridet taf Emma. Fawra dem telet għal-wiċċ Marcella. Kienet ħaġa sewwa li tasal biex tirrakkonta lil din ix-xebba ċerti affarijiet li talab minna dak iż-żieni? Stħadd tgħidi l-aħwejjeġ bħal dawn, imbagħad weġbita bleħina jirtot. Din il-mibeda tiegħu għalija ma bdiċ il-bieraħ. Forsi qatt ma seta' jaħfer lil-ħuh li jiżewweġ mara li l-unika dota li kellha ma kienux il-flus, imma kienet biss is-safa. Din is-safa
li ju rrit tebbali. U xaru kaza, forsi nasal biex nifem li ma trid xara li l-ħuħ jizzewweġ lilek. Biss, la żewwiġtu kien messu ż-żeħar l-sema li ħuħ ħamara bħalek. Iktar naħseb li hemm xi ħaġa oħra fin-nofs, qalet ħosbina Emma. Imma x'jista' jkun hemm? Staqsita Marcella. Jien naħseb li dak it-keskis kollu kontrik ġej minn dik il-mara li jett li għandha f'idejha dawk litri. Marcella deret li qablet magħha biex ma tiskandalizzajiex u tgħidilha eżatt x'kien ġara bejna u bejn Luciano. Forsi jekku, weġbita Marcella. Imma sinjura, inti taf xi sima dik il-mara. Ridet kun taf Emma. Ahmed ejjo fil-pont tal-mewt tiegħu kien qalli li jisima Jane li kienet Ġermaniża mill-Iżvizzera. Issa għandu jkun qed isejħula Floresta. U hemm xi ħbiberija bejna u bejn hu żewġek. X'taq qed taf Emma. Iva, wieġbet fil-pront Marcella. Tajjeb, lila rridu nattakkaw, qaltilha Emma. Ħalli kollox f'idejja. Ara ma taħsibx li se jirnexxielek id-dawwara taf Emma. Hemm min jaf, inti ma jaqbillekx tersaq lejha. Widbita Emma. Xi ħadd ieħor hekk qalli wkoll. Xi ħadd li sar jaf x'hemm bejni u bejn Luciano. Qalli li jagħti jiddefendini lili u lill-binti. Biss iż-żmien għaddej u inħossni dejjem nimbaram f'dan il-baħar ta' inkwiet, qalet Marcella b'qalba mnikta. U minnu dan ir-raġel li qallek hekk? Staqsit ħerqana Emma. Herr Factor, wieġbet Marcella. Għajnej nembad berqu u ħaddeja bjadu. Factor? Kif taħt qalbek ma Factor? Ridet taf. Marcella tħawdet. U għaliex qed tgħidli jekk Emma? Taf xi ħaġa fuqu? Taħseb li mhux raġel? Ridet taf Marcella. Li kien għalija Emma ma kinitx tweġiba. Imma mbagħad qaltilha. Fuqu ma nista' ngħid xejn, biss għajni tokorni minnu. Iktar għandkom għax tibżgħu minn Factor, intu bintek, milli minn dik li msej minn dak li msejken mejjet, fetħet il-għajnejha Emma. Imma x'qed tgħidli jekk? Inti taf xi ħaġa fuqu? Reġgħet staqsiet Marcella. Le, ikkalma, ma naf xejn. Forsi minn dan kollu li qed naħseb jien ma hemm xejn. Ħaġa waħda biss ngħidlek, sinjura. Żommu l-barra minn dan l-inkwiet li għandek. U l-aktar ħaġa importanti, qudiemu ara ma tidirx li qed tibża minn xi ħaġa jew li inti mifnija. Għamel dak li qed ngħidlek jien u ħalli l-kumplament f'idejja. Tridni nidħol għalik jien? Staqsita Emma. Marcella kienet se tweġiba wkollox meta f'dak il-ħin mill-kamra taħdejhom instama' leħen Elena ferħana settir għax il-qaddejja kienet qaltilha. Li ġiet omma tara. Marcella kienet pronta għamlet sinjal lill-Emma biex jifqu minn dak li kienu qegħdin jgħidu. Qamet minn posta u marret tgħannaq lill-binta. Ħankompru naraw x'ġara mir-raġel ta' Elena il-Konti Paolo Viale. Il-Konti Paolo Viale, ir-raġel ta' Elena, kien waħdu fl-istudju tiegħu bil-qiegħda mal-iskrivanija. Kellu ktieb miftuħ qoddiemu, imma ma kienx qed jaqra. Moħħu kien band oħra. L-ebda qari ma seta' jaljenaħ. Fuq moħħu kellu ħsieb ieħor. Elena. Dejjem Elena. Elena ma kienx għada kif kienet miegħu. Ma kienet hemm fija l-ebda innoċenza li minħabba fija biss kien jaqlajnejh u jagħtihomla. Ma kienitx għadha mitlufa waraħ kif kienet qabel. Fl-iktar waqtiet ta' mħabba kienet tiddejjaq, tiġba. Qar minn hekk, forsi anke lill-istess binta kienet bdiet titraskura.
għaliex wara 5 snin ta' żwieġ kellha tinbidel hekk mil-lejla n-nar. Biss minkejja dan kollu, żewġa qatt ma ħaseb ħażin fija u qatt ma kien daħħallu li ċken suspett kontrija. Walla ħares li kellu jidħollu xi suspett f'moħħu. Wissijat baqgħu għaddejjin. Paolo kampla jaħseb u jitħasseb. Kien iqabbel u jarbel l-imġiba u l-karattru ta' martu ma l-imġiba u l-karattru ta' Emma, il-governanti, dik li kienu daħlu magħhom biex tgħallem lil bintom. Kemm kienet ċebba tal-affari tagħha Emma. Wiċċa ma kienx miżbieħ, imma l-intelligenza tagħha kienet xi ħaġa li bħala qatt mara. Kien ixebbaħħa ma' Marcella meta kienet għadha żgħira. L-istess bħal Marcella, waħda minn dawk in-nisa li jiddar iberkuha. Imma li x'Emma ma kinitx bħala. Forsi kien qed imur żmerġ. Veru li martu kienet għaddejja minn żmien ta' nervi kbar, imma dan mhux se jbiddel la lill-qalba u anqas lir-ruħa. Forsi t-tort tiegħu wkoll ma kienx qed juri mħabba biżejjed lejja, forsi. Kien waqt li kienu għaddejjin minn moħħu dawn il-ħsibijiet kollha li xi ħadd ħabbat fuq il-bib ta' barra. Idħol. Daħal għaddej b'xi jitri u l-ġurnali. Paolo ħares lejn l-indirizz li kien hemm fuq l-itri. Tnejn kienu għalih u l-oħra kienet għal martu. Il-qaddej wara li ta' omlu ħareġ mill-kamra. Paolo baqa' jħares lill-litri litra li kienet għal martu. Fuq il-bolla kien hemm stampat it-timbru ta' Turin. Min qatt se ta' jikteb lill-Elena b'kaligrafija ekkera u imħanżra fuq envelop daqshekk imkabar. Forsi xi ħadd li kien jitlob għatejnu. Għal waqt wieħed serraħ moħħu. Ħaseb li kien xi ħadd fqir li kitbilha biex tgħinu kif tista'. U wkoll ġie li kien jgħin lil dawk li kienu jitolbuh karità. Kieku Elena dak il-ħin kienet id-dar, kienet mur ħdejh, tiftaħ litri u jaqrawhom flimkien. Biss Elena dak il-ħin ma kienitx id-dar. Fejn kienet marret, anqas biss kienet qaltlu minkejja li kienet taf li hu ma kienx jieħu pjaċir jarah jirġa' waħedha. Għaliex meta toħroġ ma kienx tieħu magħha lill-Emma jew lill-binta. Waqt dawn il-ħsibijiet kollha, Donnu bla ma kien jaf, kien fetaħ u ċarrat l-invelop tal-ittra indirizzata lill-Elena. U meta fetaħħa, bħal biex jieda b'xi ħaġa minn dawk il-ħsibijiet korroħ, qabad jaqra. Bil-kemm kien għadu qara l-ewwel ftit versi li wiċċu ma nbidilx. Għadda jdeħ minn fuq għajnejh u Donnu beża li kien qed jara ħażin. Imbagħad reġa' beda jaqra mill-bidu. Sinjura Kontessa, nispera li għadek tiftakar f'dik li msejkna mara muta it-tifla tal-padruna tad-dar li kien joqgħod fija l-istudent li ridek tmur tarah għall-aħħar darba fil-ponta tal-mewt tiegħu. Qatt ma kont nasal biex niktiblek kieku ma sibtx ruħi f'dan l-istat ta' faqar. Se niktiblek u ngħidlek dak li għadda minn għalija. Tiftakar dakinhar li l-imsejkien Amedeo fil-ġurnata li miet kien kitiblek biex tmur tarah għall-aħħar darba qabel ta' jala għajneh. Tiftakar? Paolo waqaf. Imma jien ma qed nifhem xejn, qal bejnu berruħu, u mbagħad kompla jaqra. Ommi ma femitx għaliex kien ġej fiċċek żewġek, imma jien fimt kollox. Veru li twelit muta, imma jnejja daqs ta' seqer. Tiftakor ukoll li meta daħal żewġek, in sinjura kont ħriġt il-barra. Żewġek kien staqsina jekk kontx tiġi ta' spiss għandi, għandak iż-żagħżugħ, u ommi weġbitu li dakinhar kienet l-ewwel darba li ratek hemm. Ħsibna li dak iż-żagħżugħ kien jiġi minnu, tant li kien ħallilu xi flus biex nieħdu ħsieb il-funeral tiegħu
bil-patt u bil-kondizjoni li ma niftħu ħalqna maħat. Issa ommi mietet u jien inġbart ma' familja li jittrattawni għar mil-klib minkejja li sa' fejn nista jien nejnom. Qatt huma kuntenti. U issa għadda għala widnija li qegħdin jitħabtu biex jidaħluni fl-istitut tal-foqra. Ma nixtieqx li ninagħlaq bejn erba' ħitan u għalhekk ħsibt fik, Sinjura. Għax nemmen li qalbek hija tajba daqskemm wiċċek huwa sabiħ. Nitolbu kenni jint jekk mhux għalija fġieħ l-imsejkien Amedeo li tant ħadd ħsiebu u dord bih. Kelli l-ħsieb li l-ewwel ma nikteb lis-Sur Conti, imma għandi fiduċja li minn ti se tirrifjuta t-talba li qed nagħmilek. L-indirizz tiegħi huwa dan Barriera di Casale 106, l-aħħar pjan. Staqsi għall-imsejkna muta Katarina Ravoglio, il-qaddejja hum li tiegħek. L-aħħar parti tal-ittra għalkemm mhux fiċ-ċar. Dunnu kien jidher li hemm xi teddida fija u Paolo ħassu inkurlat. Bilkemm mhux qed tipprova tirrikatta għalbejnu u berruħu. Kien ċert li Elena ma taf b'xejn b'dan kollu li kienet qed tħarref din il-mara f'dik l-ittra. Biss xorta waħda kien fuq ix-xwieq biex jara dan x'misteru. Dak il-ħin ġex jgħidu biex imuru stess għandik il-muta. Bil-mod kif kienu jitkellmu l-muti, kien jafu tajjeb, u hekk qatagħha li jagħmel. U qabel ma ħareġ mid-dar, mar fis-salott fejn Emma, fejn Elena, meta kienet tkun ġewwa, kienet tħobb toqgħod. Fis-salott kien hemm Emma qiegħda tirrakma, waqt li Letizja kienet qiegħda tħażex xi kidba fuq pitazz. Malli ratu, it-tifla ġrieta għal fuqu. Papa! Paolo biesa u refaħħa, u mbagħad dar fuq Emma. Ħsib li se nsib lill-Elena. Le, marret għandt il-mamma tagħha, weġbitu Emma. Għax ma ħadditkomx magħha. Xtaqt nispiċċa dil-biċċa xogħol li għandi f'idejja, weġbitu, u t-tifla għandha bidu tarih, għalhekk ma morniex magħha. Ma ridditx toħodni magħha l-mama, qabżet Letizja, għax ittilha ħa niġi miegħek, qabdet tajat miegħi. Sewwa għamlet ma ħadditekx magħha, daqskemm ikkesħa, qalilha l-Conti. X'jonqsuk mas-sinjorina Emma. U jiena nħobba ħafna lill-Emma, qaltlu t-tifla u żellqet minn dirajja biex marret tiġri f'dirajn Emma. Jien inħobb lill-Emma. Inħobb lilek u lin-nanna. Emma rat wiċċ Paolo jinbidel u kienet pronta qabżet u qalet: Mhux sewwa titkellem hekk, il-mama tħobbok, avolja jint ma tobdijiex. Palma tobdi lilna, imbagħad ħarset lejn il-Conti ju komplit tagħtix każ tagħha. Elena tħobba u aħna nfiżduha. Jitammel sew jekk aħna. It-tifla ma tkellmitx. Forsi sewwa qed tgħid għalilha l-Conti, biss xorta waħda nixtieq nara lill-Elena tieħu aktar ħsieb it-tifla tagħna. Ejdula dan li qed ngħidlek Emma. Nagħmel kif qed tgħidli Sinjur, biss serraħ rasek Elena qatt ma naqset mid-doveri tagħha tal-om. Kemm taqbes għalija int? Taqbes għalija mhux ħażin? Qatala klima Paolo. Kun ma qed ngħid il-verità, qed inkun ġusta magħha bħalma nixtieq li ħadd ieħor ikun ġust miegħi. Dak li qalet Emma qalitu bleħen sod waqt li ħarset f'għajnejn Paolo.

Emma, taħseb li jinġi li nkun inġust ma' Elena? Staqsija Paolo. Le weġbitu Emma, billi Elena hija mara li timpressjona ruħa mixxejn, l-inqas ħaġa tagħtiha fastidju. Elena għandha qalb tad-deb, imma jdejquha ħafna affarijiet l-aktar jekk wieħed jagħmilhom biex jikkuntrarja, bħalma ġie li ġara. Minħabba dawn il-ħmerijiet li ħafna drabi jinqala l-ingir. Il-klim ta' Emma laqtu lil Paolo, biss għamel ta' birruħu li qed joħodha biċċajt. Ara millum il-qoddim noqgħod attent għal xi nuqqasijiet li għandi. Mill-banda l-oħra, jien temma, ħoħseb li Elena tagħmel l-istess. Jekk jirnexxielna tkun int li jerġaj tagħmel tnaħinja. Emma tbismet u ħmaret. Nagħmel dak kollu li nista' weġbitu. Ħin ja intom, ħin ja jien li rrid ngħix magħkom. Il-konti jiżija ħajr u meta ħareġ mill-palazz wiċċu reġaħa bixra ta' bniedem kalm u dawk il-sibijiet korroħ li qabel ġerraħ kontra martu issa ebu wieħed wara l-ieħor. Il-kliem ta' Emma kien sewa id-depp.

hekk eżis semmija illum se nifquhom mill-qari tar-rumanz Qalb ta'hom. Romanz miktub minn Karolina Invernizio maqlub għal-Malti minn Charles Abela Mizzi. Kalla jrid meta nerġgħu nintaqgħu inkompli naqralkom silt oħra minn dan ir-rumanz. Niġu issa għadhom kif daqqu tlieta, induru lejn Ġesu tal-ħnina divina.

0: fl-isem tal-Missier u tal-Ibn u tal-Ispirtu Santu. Amen. Talba fissija taħnina kbira. Meta int mit Ġesu, minnek tnislet il-ħajja għall-umanità, u nfetaħ baħar taħnina għad-dinja kollha. U għajn tal-ħajja, ħnina divina bla qis, imla d-dinja kollha u ferra lilek innifsek fuqna. F'dan il-waqt eżis-semmija nresqu il-ħtiġijiet tagħna, it-talbiet tagħna lil Ġesu tal-ħnina divina. Inressa wkoll l-intenzjonijiet ta' kull wieħed u waħda minna. Inkomplu nitolbu għall-paċi fid-dinja, għall-paċi fil-familji tagħna, għall-paċi fil-qalb tagħna. U demmu ilma li ħriġtu mill-qalb ta' Ġesu bħala għajn ta' ħnina għalina jiena nafda fik. Amen. Missirna li jinti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek. Ikun li tritint kif is-sema ekda fl-art.
1: Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum. Aħfrilna d-nubietna pal-maħna naħfru li l-minuħati għalina laddaħalniex fi tiġrib izdaħlisna mid-deni. Amen.
0: Isli malik, Marija, bil-grazza mimlija il-mulej miegħek. Imberk inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu.
1: Addisa Marija Malla, itlop għalina mitinbin issa fissija tal-mewt tal-ammen.
0: Jiena nemmen falla il-missier li jista kollox, li ħala is-sema u l-art. Uf Ġesu Kristu, ibnu wieħed sidna, li kien ikkonċeput mill-Ispirtu Santu. Twilet minn Marija Verġini, bata taħt il-ħaq ta' Ponzju Pilatu, salbuħ, miet u difnuħ. Nizel bell-imwiet, mat-tielet jum għamin bell-imwiet, Tela fis-smawiet qiegħed in-naħa tal-lemin ta' Alla l-Missier li jista' kollox. Minn hemm għandu jerġa' jiġi biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. Nemmen fl-Ispirtu Santu fil-Knisja Mqazza Kattolika, fix-Xirka tal-Qaddisin, fil-Maħfra tad-Nubiet, fil-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' dejjem. Amen. Missier Etern, jiena nofrilek il-ġisem, id-demm, ir-ruħ u d-divinità. Ta' ibnek il-Aziz Sidna Ġesu Kristu.
1: Bit-pattija għadnu bit-tana għal dawk ta' d-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna lina għad-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna lina għad-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna lina għad-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna lina għad-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna lina għad-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna lina għad-dinja kollha.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna lina għad-dinja kollha.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna lina għad-dinja kollha.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna lina għad-dinja kollha.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna lina għad-dinja kollha.
0: Missier Etern, jiena nofrilek il-ġisem, id-demm, ir-ruħ u d-divinità. Ta' ibnek il-Aziz Sidna Ġesu Kristu.
1: Bit-pattija għadnu bit-tana għal dawk ta' d-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna lina għad-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna lina għad-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna lina għad-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna lina għad-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna lina għad-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna lina għad-dinja kollha.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna lina għad-dinja kollha.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna lina għad-dinja kollha.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna lina għad-dinja kollha.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna lina għad-dinja kollha.
0: Missier Etern, jiena nofrilek il-ġisem, id-demm, ir-ruħ u d-divinità. Ta' ibnek il-Aziz Sidna Ġesu Kristu.
1: Bit-pattija għadnu bit-tana għal dawk ta' d-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna lina għad-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna lina għad-dinja kolla.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna lina għad-dinja kolla.
0: fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna lina wad-dinja kollha.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna lina wad-dinja kollha.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna lina wad-dinja kollha.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna lina wad-dinja kollha.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna lina wad-dinja kollha.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna lina wad-dinja kollha.
0: Missier Etern, jiena nofrilek il-ġisem, id-demm, ir-ruħ u d-divinità ta' ibnek l-Ażiż Sidna Ġesu Kristu.
1: Bit-tpatija d-nubiet tagħna għal dawk tad-dinja kollha.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna lina wad-dinja kollha.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna lina wad-dinja kollha.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna lina wad-dinja kollha.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna lina wad-dinja kollha.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna lina wad-dinja kollha.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna lina wad-dinja kollha.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna lina wad-dinja kollha.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna lina wad-dinja kollha.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna lina wad-dinja kollha.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna lina wad-dinja kollha.
0: Missier Etern, jiena nofrilek il-ġisem, id-demm, ir-ruħ u d-divinità ta' ibnek l-Ażiż Sidna Ġesu Kristu.
1: Bit-tpatija għad-nubiet tagħna għal dawk tad-dinja kollha.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna lina wad-dinja kollha.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna lina wad-dinja kollha.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna lina wad-dinja kollha.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna lina wad-dinja kollha.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna lina wad-dinja kollha.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna lina wad-dinja kollha.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna lina wad-dinja kollha.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna lina wad-dinja kollha.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna lina wad-dinja kollha.
0: Fġieħ il-passjoni ħarxa tiegħu.
1: Ħenna lina wad-dinja kollha.
0: Missier Etern, jiena nofrilek il-ġisem, id-demm, ir-ruħ u d-divinità ta' ibnek l-Ażiż Sidna Ġesu Kristu.
1: Bit-tpatija għad-nubiet tagħna għal dawk tad-dinja kollha.
0: Qaddis Alla, qaddis qawwi, qaddis immortali.
1: Ħenna lina wad-dinja kollha.
0: Qaddis Alla, qaddis qawwi, qaddis immortali.
1: Ħenna lina wad-dinja kollha.
0: Qaddis Alla, qaddis qawwi, qaddis immortali.
1: Ħenna lina wad-dinja kollha.
0: Amen. O Ġesu ħanin, aħna nimnu fik u nafdaw fik. Inna li xaħna dajfa u blaħila. Għatina l-grazzja li nwaslu lil-bnejn minn kollha biex jarfuk u jħobbuk. U jkollna fiduċja fil-kobor bla' istam ħabtek sabiex inkunu nistgħu niġġieldu kontra il-ħażel li hemm fina u fid-dinja kollha għall-glorja tiegħek u għas-salvazzjoni ta' ruħna.
1: Amen. Amen.

0: litanija tal-ħnina divina. Mulej ħnina.
1: Mulej ħnina.
0: Kristu ħnina.
1: Kristu ħnina.
0: Mulej ħnina.
1: Mulej ħnina.
0: Kristu ismana.
1: Kristu ismana.
0: Kristu wilqat tal-btana.
1: Kristu wilqat tal-btana.
0: Missir eternalla.
1: Ħenna lina.
0: Ibenalla li fdejt id-dinja.
1: Ħenna lina.
0: Spirtu qaddis alla.
1: Ħenna lina.
0: Trinità qaddisa alla wieħed.
1: Ħenna lina.
0: Ħnina divina li ħriġt minn ħdan il-missier.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina l-akbar attribut ta' Alla.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina misteru li ħadd ma jista' jifhmu.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina għajn li ħarġet mill-misteru ta' Trinità qaddisa.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li l-ebda moħħ tal-bnedmin jew tal-anġli ma jista' jifhmek.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li minna tiġi kull ħajja u wena.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina aqwa mis-smewiet.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina għajn ta' mirakli juwe ġubijiet.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li tħaddan il-ħolqin kollu.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li nżilt fl-art fil-persuna tal-verb inkarnat.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li ħriġt mill-ġerħa miftuħa tal-qalb ta' Ġesu.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina miġbura lina fil-qalb ta' Ġesu b'mod speċjali għall-mitinbin.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina fit-twaqqif tal-Ewkaristija.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina fit-twaqqif tal-Knisja Mqazza.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina fis-sagrament tal-Mamudija.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina fil-ġustifikazzjoni tagħna permezz ta' Ġesu Kristu.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li saħibna tul ħajjitna kollha.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li tħaddanna speċjalment fis-sija ta' mewtna.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li tagħtina l-ħajja li ma tintemx.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li tkun magħna f'kull ħin ta' ħajjitna.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li tħarisna min-nar tal-infern.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li tidher fil-konverżjoni tal-midinbin l-iktar ostinati.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li l-anġli jistaġbu biha u l-qaddisin ma jistgħux jifhmuha.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li ħadd ma jista' jifhmek fil-misteri kollha ta' Alla.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li terfana mill-miżerja tagħna.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina għajn tal-għena u l-ferħ tagħna.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li mixxejn ġibitna fl-eżistenza.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li tħaddar li mejjel kollha ta' jdejn Alla.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li tinkuruna ix-xogħol kollu tiegħu.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina li fija aħna l-kol ninsabu mazza.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina serħan ħelu għall-qlub imnikta.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina tama waħdanija tal-irwieħ biesom maqtuħ.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina mistrieħ tal-qlub paċi f'kull biża.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina għaxqa u ferħ kbir tal-irwieħ qaddisa.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħnina divina tama kontra kull tama.
1: Jiena nafda fik.
0: Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja.
1: Aħfrilna nitolbuk mulej.
0: Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja.
1: Ismana nitolbuk mulej.
0: Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja.
1: Ħenna lina.
0: Qalb ħanina ta' Ġesu.
1: Kebbes fina in-nar ta' mħabtek.
0: O Alla ta' dejjem li l-ħnina tiegħek hija bla tmiem. Wit-teżor tal-modrija tiegħek qatt ma jispiċċa. Ħares bit-tieba lejna u kattar il-ħnina tiegħek fina. Sabiex fil-mument titqal tal-ħajja aħna ma naqtgħux qalbna u lanqas nibżgħu. Imma b'fiduċja kbira noqogħdu war-rieda mqazza tiegħek li hija l-istess imħabba u ħnina. Bi Kristu Sidna.
1: Amen.
0: Ġesu,
1: jiena nafda fik.
0: Santa Faustina,
1: itlob għalina.
0: San Giovanni Paolo Tini,
1: itlob għalina.
0: Beatu Michele Sopoċko,
1: itlob għalina.
0: Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen.

wekk isemmija bit-talb lejn il-ħnina divina ġejna fit-tmim tal-programm nirringrazzjakom li qattu fil-kumpanija tiegħi u jiena Marija nagħmel appuntament jekk Alla jrid tal-makom għal nhar il-ġimgħa fl-istess ħin fil-waqt li nixtieq lill-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Saħħa lil kulħadd.